manono kare manono enono ikom dakia donga me donga rama bongwen atetuno chawa apar wechel manono me otieno koni nutia ya manebo Ricky Bud ikom dakia me akobi no enono woga kobi ni habinu du chene kate mi story ame title tieni be chunya okeli onyoni okela pero eno kana kobi peter ni yin pemiero etim ginana woko bini koni very good yin miero petim ginana woko bini ber chuny pire tek tutwal ber chuny pire tek tutwal pia mi achiel yabo anyimi ber chuny tekitie mi yin jo ingeye bod jo be chunyi teki tie miu ng'ator kiken bedo ame tia bero paro totwal ni kono atin nere moro kono watere moro kono min nere moro kono totere moro nyo kono kat ng'ator mere tie dang bala yin ti kere chuny achal kere mere no onurang bero bero twal ber chunya okela pero koni tini no mara chel ameonu onu dano mor tia ya manono me wot kanoro so dano che dan tia ngwachi galere char kar me tia ngwachi kere galere eka te tia ngiu dano katia lobu yo ncha kenda nuta mirang pe gi nor kene tiga i wotu woti ngo tia te menga well so amani ikaradung dano ni dong o ngwacho dong a port twal dano ni unu beru dana me obedo icho borani wabiru atedi wokoni obedo dana me obedo icho eka karme ndong tia wot o tenungo dano mor tie me obedo nyaho nyaho ni tia wot ento nyaho ni tia me atida nga hiye nono tia wot gire komda di yo ento tia nen bala nyako ni unu tia amita konya ngeo dano katia amita konya chao kene neno nu mumuol kituru eka katia ngeyo wangi ngeo dano taketia wote tiene ame ngato tia peli yo nge maro ngeyo nge eka ti kwacho kena yinkom pedae kwa kere dogi eti neno wang ngatoro no eno no endo neno wang dano cha nuiti kwach style si ikaramedung leno tia ngwech eka tenungu nyako ame achala kubini tenungu nyako mora ti yo tida wot gire kumkene peda umaho ginoro tika wotu wotere danga manono eka ikaramedu eno leno tunu temotu nyako ni karamomoru nyako ni teko telunga ni umego ke konya ba jamo loya winyo ni ke konya ba leta chung karamo mah break ta chung ka ta ko bote penye ni akonye ni ngote ko ni pe konya atie wori da hatal bola do kwenda me yiri wori ka kani wori te giye te kum nu ngi guma ber lo ni dang tia be o gire dog da hatal le ka te kato karo mer te wotu wotere ikaramerung le dang te winyo gire gire chung te dodo nyahone karamo dodo nyahone pe da o penye nyoni komi tia drami ni ngonyo ngonyo eka te jonete mede kai ngwe char mo mede kere ngwe cheka te du tuni yini ngeo cha moro do teki do de wuno cha moro do cha ko penyu do woti yini yai kwene tiri ngo ngo gene eka lero te cha ko te penyu nya hane ni tungi ti kwene te da nya hane te ko be eka ro te cha ko kar mo do ko be eka kwene me pacho geti ye eka do nya hane te ko be ni tie nuongo kome tie rame tie wori dakatal ai jona te ngwe cha ga mo ngwe cha mo ngwe cha mo ngwe te nuongo karam na me gin tie ngwe chi nya hane unu tie kere tuo mor tie me lao ngeo tutwal pangyo ngeni karne ngo tuo ni dang gir tie menu tie ramo kin peng do ento gamen da yele materie man tuo me tuo yo kau ko ni tuo rachi dano ngeo tuo mor tie me uluoni tuo kwe kweng okay tuo mana re rejone kar nya koni unu tikere tuo ya se karmeron nyahoni nutiker tuocha e ka lete ngwe chama tia ngwe jiningeo ti jo kena me ginna cha tuo na hobero tuo me ngola ngola pe chi ho cha wa mer pe ra chi ho da ki ha eto ngola ngola gumara ado gentia ngwe igale
adang ledo kumi galere woki pientia tamadange dodo dano kere nang tia woti laro kiawo mere gumarai tuoni tengo leo ko ikom nyahoni karamo ngol la ko tanu ngini yini ngi tuoni yene po beru tuo me chakar yide ra

Ten mungu ni kita me miro en koñ kere nyaho ni me achiel ubero goño cherri ko koy kom nyaho ni me wehe ye yamo kong tem bala koto me ario ubero goño chao kere cherri mere en unyone ti kere cherra nyaho kia me buku nyaho ni yamo manona chala duge me first aid unyone chalo first aid me en ramoti muko eno ende goño cherra nyaho ni karamo goño cherra nyaho ni tapielo nyaho ni uko ataro karamo pielo nyaho ni uko ataro eka endo te goñ te keto cherra nyaho ni tutu wie teni wie e karamo teno kere wie o pielo lak luma mano weho lak yo kiti te pielo lak luma mano eka endo te goñ cherri mere en eka te chaku buku nyaho ni se karamo buku nyaho ni eka dano moro jomara yo moro nutie me tie binu pengyo ka unu jacha chungi reche reche nyo chungi tie lingo tenu nukita me loa tia timere kere cha nyako cha tia cha moro tenu ngu lona nuda kuyo kere cha rimere ping eto kuki kum lona do ngeny eka tenu ngu nyako cha da kuki kum eda ngeny eto peru dia ngeyu kwa so loe dako nupuri cha wano adme jona tunu ni yene unu loni po dako kere cha rimere da ping ti doko atemo bala loko tia temo bala tia loko nyako ni jono de tunu kwa jame jono tunu tepo bolo ka wange kum loni te chaku kuku ka duru kada bap ya mak hingo singu lore reto ping kubu ni le

0: Poi ritualo wigelio da kati aparu ya deke kwa machawa aparu ya chel meo tieno kobe ni ichi andeki chende numero wuku bet kede maneno filvet etu neno kwa mkipeo tunu kan ento tieda ukele uwele dang iye kan mea tamoni migi daki hamoro eka gin te dang motu kare gino moru eka da uteko bugini gina menu kelo ge iye kan manono yu tieno menena tini ento yini bet ka chigi tutual kero radio awe yini bet kere kare mengeyo kere winyo ngo kare chiame chao kene ukelo gie iye kan weko mika geo nyuta nyura aote motu ugeni achiala achiala apoyo matai chaki lana kwa kuno
1: apoyo matai
0: apoyo
1: kanyo kate
0: tia tituwa
1: ok abedo bosko ukelo kwa leta apoy tibar kuoro
0: ok
1: tamne kwa bina nini iye kan
0: apoyo bina
1: Ari to twala me pa neni. Tametini ni ko bina neni kita me tie kere.
0: Atene.
1: Anu eti kan o ro kan lieta ta hata. Do mi ro o nyo ko yi ko ma to. Atene. Eta gire le ya me na.
0: Na do go.
1: O na do na be.
0: A poi na.
1: A poi to twala.
0: E yo. Poi to twala manu bosko e no beru coordinator me a bar kor kuja. Wa hanen ngato kene la dokti e tutunga.
2: A poi ma te.